sebagai langkah memastikan tunggakan sewaan dijelaskan mengikut ketetapan yang berkuat kuasa. MPKK dalam nyataannya berkata, pelaksanaan operasi tersebut mencerminkan komitmen berterusan pihaknya dalam memperkokoh pengurusan kutipan hasil majlis di samping meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab pemilik premis terhadap pematuhan syarat serta kewajipan pembayaran sewaan. MPKK menyeru semua pemilik premis agar sentiasa menyemak status bayaran sewaan masing-masing dan mengambil tindakan segera untuk menjelaskan sebarang tunggakan bagi mengelakkan tindakan penguasaan yang lebih tegas dikenakan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kuala Muda meneruskan tindakan susulan di beberapa kawasan di sekitar Mukim Siram Kiri yang terjejas akibat kejadian ribut yang berlaku pada 7 Oktober lalu. Susulan kejadian, anggota APM telah digerakkan bagi melaksanakan kerja-kerja pemotongan dan pengalihan pokok tumbang selain membantu kerja-kerja pembersihan di kawasan terjejas bagi memastikan keselamatan penduduk serta kelancaran laluan. APM Kedah dalam kenyataannya berkata pihaknya bersama agensi dan pihak berkaitan turut meneruskan pemantauan serta tindakan susulan bagi mengenal pasti keperluan bantuan kepada penduduk yang terkesan. Dalam kejadian Rabu lalu, sebanyak 45 rumah mengalami kerosakan. Antara kawasan yang terjejas adalah Kampung Jerong, Kampung Bangol, Kampung Lubuk Saga, Kampung Kemubung, Kuala Sedim, Kampung Benggali, Taman Sidam Kiri dan Kampung Tanah Licin. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Golongan pesawah di Kedah berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang ini akan turut memberi tumpuan serius kepada usaha menaik taraf infrastruktur pertanian di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada dan di luar kawasan Mada. Abdul Rashid Ismail dari Pendam berkata, banyak infrastruktur seperti sistem pengairan dan jalan ladang lama yang diselenggara dan memerlukan penambahbaikan. Selain itu, kerajaan juga perlu memperkenalkan insentif-insentif baru bagi menarik minat golongan muda untuk menceburi bidang tanaman padi bagi memastikan sektor bekalan makanan negara terus terjamin. Sementara itu, Bokori Abdul Majid pula berharap insentif baru dapat membantu mengurangkan beban kos sara hidup yang ditanggung mereka. Bina Darul Aman Berhad BDB menerusi anak syarikatnya BDB Senegi Senian Berhad terus memperluas pelibatannya dalam pembangunan infrastruktur strategik di Kedah selepas menerima kontrak bernilai RM11.5 juta daripada pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara NCIA. Ia bagi pembinaan dan penyiapan Integrated Business Centre IBC di Kedah Rubber City KRC Padang Terap. Projek tersebut mempunyai tempoh pelaksanaan selama 18 bulan dari tarikh penyerahan milikan tapak yang melibatkan pembinaan serta penyiapan bangunan IBC termasuk kerja-kerja luaran, pemasangan elektrik dan mekanikal, kerja curucuk serta kerja-kerja berkaitan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan BDB, Cik Abdul Khalid Maddin berkata, penganugerahan kontrak tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap keupayaan BDB Senegi dalam melaksanakan projek kejuruteraan dan pembinaan termasuk daripada agensi kerajaan persekutuan. Dibangunkan di kawasan Bukit Ketapang Padang Terap, KRC merupakan projek strategik yang bertujuan merancangkan pembangunan dari kawasan timur Kedah serta menyokong pembangunan ekonomi yang lebih seimbang antara wilayah timur dan pantai barat negeri ini. RM30,000 diperuntukkan bagi membaik pulih dan menaik taraf tiga pengkalan nelayan di Pulau Langkawi iaitu pengkalan Kuala Melaka, pengkalan Kuala Teriang dan pengkalan Pasir Bedengung yang mengalami kerosakan. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata, beliau menerima aduan dan rungutan daripada komuniti nelayan setempat yang memaklumkan keadaan pengkalan terbabit yang perlu dinaik taraf. Beliau berkata kerja-kerja naik taraf akan dilakukan dalam tempoh terdekat bagi memberi keselesaan kepada komuniti nelayan dan orang ramai yang berkunjung ke pengkalan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi ramah mesra bersama masyarakat Langkawi. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi sunting oleh Fakhrurazi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kat mana?
1: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026, 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa, Carnival Saham Kedah, mai ramai-ramai no.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: tak digantikan dengan alif kecil kerana adalah alasannya kerana nak membezakan antara lafaz Allah dengan Allata. Inna wajibal gunnah dengung inna Allah tebal inna Allah ghafurur rurra idgham bila gunnah rurrahim him. Baris ni ada tiga saja. A, I, U. Itu ukuran dia. A, I, U. Tak mau O, E, O. Tak cantik bacaan kita. Rahim. Tak mau rahim. Wa idha kanu. Kan? Baca tak cantik lah. Kan? Fa idha sta'zanu kali ba'di sya'nihim fa dhali man syi'ta minhum. Dengar tu dia tak, tak seronok, tak lemak bunyi, bagi bunyi Arab. Ambil i u. Fa idza sta'dhanuka li ba'dhi sya'nihim, sya'nihim tidak syak, sya'nihim. Tak mau, tak cantik. Tu perlu jaga supaya sebutan tadi ni dengar pun cantik, betul, tepat dan mengikut lahjah kearaban. Itu sikit sebanyak perkongsiannya Zul, wallahu alam.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Sekadar FM, kita berehat seketika dan sempat kita sambung semula. Untuk anda semua yang nak bertasmat bersama dengan doktor, boleh terus hubungi kami sekarang di 04 771 3037 ataupun 7608. Kita berehat seketika.

Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

0: Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan. Ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di MyBursa.

0: Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kita mengganggu siaran ini.
3: Kamera, running. Green test 1, take 1. Action.
4: Sempena kemuncak bintang P. Ramlee 2026 di Rimas Sarawak pada 11 Oktober ini. Nantikan rakaman ulangan uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Utara pada Sabtu ini 10 Oktober pukul 3 petang di Kedah FM. Di mana ku cari ganti serupa denganmu.
5: Jangan marah.
6: Dengarkan Radio No. 1 Utara
7: 97.5
6: Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Gerak FM.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul ke halai?
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tenang.
1: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
4: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai, no?
5: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: kerajaan menurunkan ke barang sikit lah. Sebab kami ni peniaga kecil-kecilan ni tak tahu mana-mana pun, mana-mana. Pinjaman pun tak ada. Tak berani nak buat pinjaman. Sebab peniaga pun tak tentu kan. Semua dia macam tu je lah. Harap kerajaan mudahkan lah bantuan hak yang untuk peniaga kecil-kecilan ni lah.
1: Lima frekuensi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara.

0: Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 12.30 hari. Kerajaan meneruskan tekad memastikan kemajuan negara diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi laman Facebook rasminya berkata, Belanjawan Madani kelima itu turut memberi penekanan kepada usaha membela nasib rakyat serta memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermaruah. Pembentangan Belanjawan 2027 dijadualkan berlangsung pada pukul 3.30 minit petang ini. Berkaitan Belanjawan 2027, pakar perubatan kesihatan awam dan pensyarah perubatan kanan Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Aidalina Mahmud berkata, perkhidmatan doktor udara perlu diberi perhatian berikutan kekurangan infrastruktur jalan darat yang baik. Profesor Madya Dr. Aidalina turut menegaskan kepentingan menjaga kebajikan pegawai perubatan dan petugas klinikal bagi memastikan kemampanan sistem kesihatan awam negara.
1: Sektor kesihatan adalah satu sektor yang sangat memerlukan tenaga manusia. So if we keep on losing our tenaga manusia, ia satu benda yang sangat merugikan. Untuk menghasilkan seorang doktor ataupun allied health, ahli kesihatan di hospital dan sebagainya, mengambil masa yang lama untuk mereka belajar. Kemudian kita punya investment dalam pembelajaran mereka tu kan. Dan bila mereka meninggalkan sistem, kalau hal ini tidak dijaga, sistem kita boleh runtuh lah.
0: Profesor Madya Dr. Aidalina. Sebanyak 37 kawasan di Semenanjung mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 11.30 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seremban Negeri 9 merekodkan bacaan tertinggi iaitu 187, diikuti Bukit Rambai Melaka 185 dan Pasir Gudang Johor 184. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tinggi ialah Nilai, Bandaraya Melaka dan Segamat dengan bacaan IPU 183. Dalam perkembangan berkaitan, semua premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 ditutup mulai hari ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, langkah itu diambil bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta guru kafa selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Datuk Dr. Sirajuddin berkata, premis kafa yang terjejas perlu melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah dengan keadaan yang bersesuaian mengambil kira kemampuan, akses dan keperluan murid serta kesediaan guru kafa. Pelaksanaan ujian penilaian kelas kafa UPKK secara bertulis akan diteruskan mengikut tarikh yang ditetapkan. Sementara itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang menunda penganjuran Hari Sukan Negara peringkat negeri yang dijadualkan berlangsung esok susulan keadaan jerebu yang tidak sihat. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goy Zisen berkata, keputusan itu diambil selepas pemantauan mendapati bacaan IPU di 4 stesen pemantauan di Pulau Pinang berada pada tahap tidak sihat.
2: Empat stesen pembaca indeks pencemaran udara kini mencatatkan kedudukan tidak sihat di negeri Pulau Pinang. Itu sebab awal petang tadi, selepas kami bermesyuarat dan memantau keadaan, kita telah mengambil keputusan untuk menunda penganjuran sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang yang bakal berlangsung pada Sabtu ini, sebab bagi kami melihatkan situasi jerebu ini mungkin berlarutan dan kami sememangnya meletakkan kesihatan orang awam di tempat yang pertama.
0: Tarikh baharu penganjuran Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang akan ditentukan oleh jawatan kuasa induk sambutan berkenaan selepas keadaan jerebu beransur pulih. Di Selangor, sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri dan daerah yang dijadualkan esok turut ditangguhkan susulan keadaan jerebu semakin membimbangkan dengan tarikh baharu akan dimaklumkan kelak. Esko Belia dan Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata keputusan itu dibuat dengan mengutamakan keselamatan dan kesihatan rakyat khususnya peserta, petugas, sukarelawan serta kanak-kanak dan golongan yang lebih terdedah kepada kesan pencemaran udara. Menurut beliau yang juga Esko Pengurusan Bencana Negeri, sambutan Hari Sukan Negara bertujuan memupuk budaya hidup aktif dan sihat. Justeru penganjurannya tidak wajar diteruskan dalam keadaan yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.

0: polis memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak berjaya menahan dua lelaki yang disyaki ahli sindiket pengedaran dadah dalam satu operasi di lapangan terbang antarabangsa Kuching sekaligus merampas dadah jenis pil Arimin 5 seberat 32.73 kilogram bernilai 3.3 juta ringgit. Pemangku Pesuruh Jaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak berkata kedua-dua suspek berusia 25 dan 39 tahun itu ditahan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang berkenaan.
1: Dalam serbuan tersebut, polis telah berjaya merampas 32,730 gram dadah jenis pil Arimin 5. Dadah yang dirampas dianggarkan bernilai 3.3 juta. Keseluruhan dadah yang dirampas boleh merosakkan seramai 163,650 orang yang menggunakannya. Sindiket ini dipercayai aktif sejak Ogos 2026. Modus operandi sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dadah dari Johor Bahru dan membawanya ke Kuching melalui penerbangan untuk diedarkan di sekitar Kuching.
0: DCP Saifulizan Ishak. Sukan Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos memuji prestasi dan semangat juang anak buahnya selepas mencatat kemenangan besar 6-0 ke atas Kemboja PKR Svereng FC dalam aksi kumpulan B Kejohanan Kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Walaupun kembali beraksi selepas tempoh rehat aksi antarabangsa yang panjang, Munos tetap berpuas hati dengan cara pasukannya mengawal permainan di samping keupayaan pasukan mencipta banyak peluang jaringan yang menjadi kunci kepada kemenangan tersebut. Sementara itu, Ketua Jurulatih PKR Svereng FC Matthew Mervyn McConkey kecewa dengan kekalahan besar pasukannya sambil menyifatkan keputusan itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima berikutan kesilapan individu yang merugikan pasukan. Beliau mengakui JDT meningkatkan mutu permainan pada separuh masa kedua sedangkan pemainnya mula hilang tumpuan. Bagaimanapun, Matthew yakin pasukannya akan memperbaiki segala kelemahan dan bekerja lebih keras sebagai persediaan menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Terima kasih kepada anda semua masih terus kekal dalam rancangan Jom Ikut Sunnah yang terus dengarkan dan juga menonton kami. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, semoga kita peroleh segala ilmu yang telah disampaikan oleh ustaz kita pada hari ini, insyaAllah. Kita nak terus ke segmen yang terakhir yang mana berkaitan dengan topik kita yang sangat menarik, iaitu sunnah kelebihan bacaan dalam iktidal, insyaAllah. Jadi ustaz, terdapat hadis yang menggambarkan bahawa pujian Allah ketika iktidal merupakan saat yang sangat agung dalam solat. Jadi bagaimanakah bacaan iktidal mendidik seseorang untuk mengakui bahawa segala nikmat dan juga kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Radio Kedah FM sekalian, sebenarnya dalam doa kita ini, solat itu sendiri maknanya doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Solat, sembahyang di sudut definisi bahasa Arab ialah doa. Sebab solat kita ni bukan sekadar pergerakan tunduk bangun, tunduk bangun tu, berdiri tegak semua tu. Tapi dia lebih kepada hati kita ikhlas, khusyuk, dan juga mulut kita ni sentiasa memuji Allah dan berdoa kepada Allah. Minta puji, minta puji, minta puji. Itulah hakikat solat. Dan tempat paling baik untuk kita puji Allah dalam iktidal. Dan doa yang mustajab itu ialah doa yang puji itu lebih banyak daripada minta. Jadi terpujilah Allah dalam iktidal itu. Kita tak pandai, kita ikutlah apa yang Nabi baca. Allahumma rabbana lakal ham, rabbana walakal ham, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Banyakkan puja-puji kepada Allah dalam iktidal. Dalam kehidupan kita pun, bila kita tak ada tangan nak doa, kita puji dulu, jangan terus doa. Puji Allah, selawat kat Nabi. Puji itu bagi banyak. Selawat bagi banyak. Doa sikit-sikit dah lah. Doa tak perlu panjang-panjang. Gitu. Jadi itu antara pujian yang kita belajar daripada hadis riwayat Imam Bukhari. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dan ada lagi riwayat yang lain. Nabi SAW bila angkat kepala daripada rokok, Nabi membaca Allahumma Rabbana lakal ham. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala pujian. Mil as-samawat, aku puji engkau dengan pujian sepenuh langit. Betul tu. Tu cara Nabi lah. Kita tak pandai berbahasa basi kan. Jadi kita tiru Nabi. Mil as-samawat, ku pujimu sepenuh langit. Wa mil al-ard, dan sepenuh bumi. Wa mil us-samawati wa mil ul-ard, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh makhluk selain langit dan bumi. Sepenuh arash, sepenuh kursi, sepenuh lauh, sepenuh qalam, makhluk-makhluk lain lah. Sepenuh syurga. Macam tu. Ahlas sana'i wal majdi, engkau lah layak mendapat pujian dan kemuliaan. La mani'a lima a'taita, tiada siapa yang dapat menghalang rezeki yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tiada siapa yang dapat memberi kalau rezeki untuk engkau halang. Hak Allah bagi, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah tak mau bagi, tak ada siapa boleh bagi. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jad, dan tiada berguna usaha orang yang berusaha darimu. Orang kaya mana pun tak ada guna ke harta dia untuk melepaskan diri daripada seksaan Allah. Jadi kita memuji dan kita perkukuhkan akidah kita dalam i'tidal ini dengan memuji Allah. Alhamdulillah, kalau kita semayang seorang, kita bolehlah baca semua ni. Allahumma rabbana lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Lepas tu kita sambung. Mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ahla al-thana'i wal-majdi wa kulluna laka abdun. Itu sambung. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u thal jaddi minkal jad. Itu beza orang semayang yang mana dia tahu pengisian i'tidal tu, dia boleh isilah. Kalau yang tak tahu, kita baca sahabih ringkah lah. Rabbana lakal hamd pun okey dah. Dan i'tidal ni dia rukun pendek, saja-saja nak bagi panjang tak boleh. Kalau kita tak tahu, kita baca Rabbana lakal hamd, terus sujud lah. Kita memanjangkan i'tidal dengan sengaja boleh membatalkan solat sebab dia rukun pendek. Tapi kalau kita panjang tu kerana membaca apa-apa pujian yang datang daripada Nabi, maka itu tidak menjadi satu kesalahan. Bahkan itulah menambahkan lagi kualiti solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tekat itu dulu. Walhamdulillahirrabbilalamin.
0: Baik, terima kasih kepada anda semua masih lagi terus kekal. Alhamdulillah, terima kasih juga diucapkan kepada Ustaz di atas pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan untuk kita tadi berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu sunnah kelebihan bacaan dalam itidal, insyaAllah. Jadi semoga perkongsian ilmu yang dikongsikan menjadikan manfaat, membuka pintu kefahaman dan juga mendorong kita semua untuk lebih teliti dan juga istiqamah dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW berlandaskan ilmu yang sahih. Sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menepati sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti tidak akan sia-sia, bahkan akan diganjari dengan sebaik-baik ganjaran di sisinya, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Mahat Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah, di atas topik sunnah kelebihan bacaan dalam iktidal, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada minggu depan dengan topik yang lebih menarik. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Terus kekal bersama kami Jom Ikut Sunnah setiap hari Jumaat.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik. Waktu sekarang tepat pukul 12.45 minit tengah hari.
3: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Seorang remaja lelaki berusia 18 tahun ditemui maut semalam dengan kesan kecederaan di muka dan kepala. Mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Haikal Muhammad Syahril Nizam, yang beralamat di Kampung Singkir Darat, Bidung, ditemui orang awam di tepi semak Jalan Harvard Club Golf Club Gurun kira-kira pukul 8 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanian Ramlan berkata ketika ditemui, mangsa memakai pakaian sukan berwarna hitam kuning. Hasil pemeriksaan awal mendapati terdapat kesan kecederaan pada muka dan kepala mangsa. Mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustah untuk bedah siasat. Jelas ACP Hanian, Datuk Azli Abu Shah, Ketua Polis Kedah, akan mengadakan sidang media berhubung kes tersebut pada Ahad ini. Empat penjaja di kawasan Market Simpang 4 Alustar bersetuju mengosongkan tapak perniagaan gerai makan di Simpang 4 bagi memberi laluan kepada kerja naik taraf kawasan berkenaan oleh Majlis Bandaraya Alustar Embas. Penaung Persatuan Penjaja, Persatuan Penjaja Melayu Negeri Kedah, Datuk Romli Ishak berkata, persetujuan itu dicapai hasil perbincangan bersama antara penjaja, embas dan pihak berkaitan semalam. Beliau berkata penjaja terbabit sebelum ini menjalankan perniagaan di kawasan itu tanpa sebarang masalah, namun terdapat beberapa isu membabitkan longkang serta pandangan permis perniagaan di bahagian hadapan. Datuk Romli berkata embas kemudian mengemukakan cadangan untuk menaik taraf di kawasan berkenaan dan penjaja terbabit bersetuju untuk mengosongkan tapak sebelum 12 Oktober ini. Katanya penjaja berkenaan dijangka meneruskan perniagaan seperti biasa mulai 13 Oktober di lokasi yang ditetapkan sementara kerja naik taraf dilaksanakan. Masyarakat Siam mengemukakan tiga cadangan kepada kerajaan supaya pembangunan masyarakat minoriti di Malaysia diberi perhatian lebih tersusun menerusi Belanjawan 2027. Bekas Ahli Dewan Negara dan Presiden Dewan Perniagaan Bumiputera Siam Malaysia, Datuk Seri Bumsu Inong berkata tiga cadangan itu meliputi penubuhan dana khas pembangunan masyarakat minoriti, sebuah jabatan atau agensi khusus serta pelan pembangunan masyarakat minoriti Malaysia bagi tempoh 5 hingga 10 tahun. Datuk Seri Bunsu berkata cadangan pertama ialah kerajaan menyediakan dana khas pembangunan masyarakat minoriti bagi memberi tumpuan kepada aspek yang dapat meningkatkan taraf hidup komuniti berkenaan. Katanya cadangan kedua ialah kerajaan mempertimbangkan penubuhan Jabatan Hal Ehwan dan hak ehwal dan pembangunan masyarakat minoriti atau sekurang-kurangnya sebuah agensi atau unit khas di peringkat persekutuan. Bagi cadangan ketiga, Datuk Bun Sun mencadangkan kerajaan mengubah pelan pembangunan masyarakat minoriti Malaysia bagi tempoh 5 hingga 10 tahun. Sambutan Hari Sukan Negara HSN Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bukit Jalil serta Peringkat Negeri Kedah yang dijadualkan berlangsung esok ditangguhkan berikutan situasi jerubu dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang berada pada tahap tidak sihat. Bagi peringkat Negeri Kedah, acara yang sepatutnya diadakan di Taman Rekreasi Bandar Perdana Sungai Petani ditangguhkan demi mengutamakan keselamatan dan kesihatan orang ramai. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam siaran media memaklumkan keputusan penangguhan peringkat kebangsaan dibuat atas nasihat dan persetujuan Menteri Belia dan Sukan serta mengambil kira nasihat agensi berkaitan. Selain Kedah dan Bukit Jalil, iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 6 negeri lain turut menangguhkan sambutan HSN iaitu Selangor, Johor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Melaka. Penganjuran di Pahang, Terengganu, Kelantan, Perlis, Perak, Sabah, Sarawak dan wilayah Labuan bagaimanapun diteruskan seperti biasa tertakluk kepada keadaan kualiti udara setempat. Menurut KBS, tarikh baharu penganjuran bagi peringkat yang ditangguhkan akan diumumkan kelak sebaik sahaja kualiti udara pulih ke tahap selamat. Sementara itu, menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIM, sebanyak 37 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9.30 pagi tadi, dengan Seremban Negeri Sembilan merekodkan bacaan tertinggi iaitu 186. Manakala di Kedah melibatkan Sungai Petani dengan rekod bacaan 157 dan Alosta 153 atau tahap tidak sihat. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: ada orang risau akaklah.
1: Ish, ni tak boleh jadi ni.
0: Mama nak buat apa tu?
1: Nanti Sat, Mama nak buka My Sejahtera, nak buat laporan dalam My Lapor.
0: Eh, Mama dah siap lapor?
1: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
5: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
6: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Malaysia Kedah FM.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

0: kita relaks.
1: Kita mengganggu siaran ini.
2: Kamera!
3: Running!
2: Screen test 1, take 1. Action!
4: Sempena kemuncak bintang P. Ramlee 2026 di Rimas Sarawak pada 11 Oktober ini, nantikan rakaman ulangan uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Utara pada Sabtu ini 10 Oktober pukul 3 petang di Kedah FM. Di mana ku cari ganti serupa denganmu.
5: Jangan marah.
6: #Layan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Kedah FM.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM. 1.5
2: Pukulan 7 dan kami

sebab biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan. Ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.

0: Hello, nantikan saya Rul Azhar pada kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 pada 11 Oktober ini di Sarawak. Jangan marah, hein?
1: #Layan.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Tahukah anda, sehingga September 2026, sebanyak 267,873 panggilan telah diterima talian Hill 15555 sejak ia diperkenalkan. Daripada jumlah itu, lebih 220,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Kalau anda sedang melalui waktu yang sukar, jangan pendamkan. Hill 15555. Satu talian untuk dapatkan sokongan. Kedah FM.

0: #Inayat.
1: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.

Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira

70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 375, Jawatankuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera merentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas penjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glick akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategik. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah akan mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada setahun kita menang, ada tahun Arab Saudi menang. Tapi di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tuan Sin dan Petua, kebanyakan usahawan kita punyai produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan Jawatankuasa, Majlis Halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapa-bapa di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima. Ahli KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh memilih skim iMas untuk menerima pengeluaran bulanan supaya baki simpanan terus menjana dividen. Kepada komuniti kurang upaya, sukacita saya umumkan,
Peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada 1.5 bilion ringgit untuk manfaat lebih 300 ribu orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada 600 ringgit sebulan. Ini termasuk allowan murid berkeperluan pendidikan khas diberi 200 ringgit sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada 300 ringgit sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20 ribu guru pendidikan khas. Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas 445 juta ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli. Sejak 2023, kerajaan Madani telah membantu lebih 250 ribu rakyat keluar dari belenggu kebangkrapan. Ini turun tuang. Terima kasih. Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrap daripada 100 ribu kepada 150 ribu ringgit. Bagi mempercepat proses bebas bangkrap, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga OKU, pesakit kronik, warga emas, penjaga pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap. Lunas keempat, mengangkat mutu perkhidmatan rakyat. Ketakasan perkhidmatan itu harus diutamakan. Bermula dengan Kementerian Kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan ditambah peruntukan menjadi 47.7 bilion ringgit. Ya. Nah, saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan. Dan bagi menghargai 47 ribu anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada 200 ringgit sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan, barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada 100 ringgit. Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada 200 juta ringgit untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan 1 bilion ringgit terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara. Kerajaan akan meluncurkan pelan Medi Asas mulai 2027. Pada harga mampu milik,
Melalui pelan ini, bayaran hospital akan mengikut jenis diagnosis dan rawatan supaya kos lebih terkawal serta mudah dijangka, terutama juga melibatkan hospital swasta. Ahli KWSP di bawah 55 tahun dibenarkan membayar premium media asas melalui akaun sejahtera. 9 fasiliti baru akan dibina, kompleks klinik pakar, Hospital Sultan Aminah Johor, Pusat Pakar Pergigian Kuching Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu Gerik Perak, Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan dan lain-lain. Semua prasarana hospital dan klinik awam akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan RM1.2 bilion. Ini termasuk menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pendidikan. Kita mula dengan peringatan dari Pujangga Agong Tamil Tiru Valluvar melalui karyanya yang masyhur Tiru Kural dalam rangkap ke-731. Bunyinya Tala Vilayulum Takkarum Tal Vilay Chela Chelvarum Sarvada Nadu. TPM Fab, tak payah terjemah. Maksudnya, negara yang unggul ialah negara yang subur hasil buminya, tinggi ilmu dan budi pekerti rakyatnya, serta makmur kekayaan tanpa meninggal dan mengesampingkan akhlak. Ternyata sejak zaman silam, Tiru Valluvar mengingatkan bahawa hebatnya sebuah negara tidak sekadar bersandar kepada limpahan khazanah dan mercu tanda, tetapi ditunjangi kebijaksanaan, keadilan dan kemuliaan insan. Itu karamah insan kalau dalam istilah orang Islam. Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan kekal oleh itu menerima peruntukan tertinggi hampir RM69 bilion. Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis sekolah ditingkatkan kepada RM2 bilion. Peningkatan ini bermakna sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta, sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta, sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta kerana jumlah pelajarnya sangat kecil. Kemudian kita tambah juga dengan kadar segera peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar, dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi. Hampir RM1.3 bilion disediakan bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Hampir 500 ribu murid dijangka memasuki darjah 1 tahun depan, termasuk lebih 70 ribu yang berusia 6 tahun. Bagi menampung pertambahan murid darjah 1, sebanyak 3,500 bilik darjah tambahan dijangka siap sebelum akhir tahun ini melalui kaedah IBS. Kerajaan akan terus membina sekolah baru, bangunan prasekolah serta kemudahan di sekolah sedia ada. Antaranya daripada puluhan, saya pilih beberapa sekolah. Sekolah Kebangsaan Seri Cemo, Ipoh, Bandar Seri Nia, Sepang, SKT, SS, JKT, Tamil, Ladang Pamol, Keluang. Sekolah jenis kebangsaan Cina, Bandar Bahkota, Ceras. Bangunan prasekolah di SK Bulu Silau, Keningau, Sabah. Kolej matrikulasi yang saya saksikan sedang dalam dibina di Marang, Terengganu. Marang, tak tertinggal, di Terengganu. Bagi menggalakkan penglibatan rakyat dalam pembentukan persekitaran sekolah yang berkualiti, tabung sumbangan awam sekolah akan ditambah baik supaya sumbangan sukarela ibu bapa, alumni dan masyarakat boleh digunakan untuk operasi sekolah, membaiki dan lain-lain. Dan sumbangan tunai kepada tabung
ini layak mendapat potongan cukai sehingga 10% daripada pendapatan agregat. So, kerana saya umumkan, bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah, kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan prestasi anak-anak, tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan. Seperti mana telah saya umumkan sebelum ini, kerajaan bersetuju untuk memberikan allowance hari hidup kepada yang saya janjikan, pelajar tingkatan 6 yang berjumlah RM2,500 untuk pelajar tingkatan 6. Ini tidak diberikan sebelum ini. Keputusan kita ialah untuk menyamakan allowance pelajar tingkatan 6 dengan allowance pelajar matrikulasi dan akan memberikan manfaat kepada 90,000 pelajar tingkatan 6. RM870 juta disediakan untuk rancangan makanan tambahan kepada lebih 800,000 murid. Perundangan pendidikan tinggi yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di peringkat akhir itu di antara lain menggantikan beberapa peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti ada sekarang. Tentunya ia lebih luas daripada masalah sekatan pada mahasiswa. Tetapi berkuat kuasa serta merta, selain daripada kajian yang melibatkan pengurusan universiti, berkuat kuasa serta merta, semua proseding tata tertib universiti awam berkaitan dengan kebebasan bersuara, pernyataan pandangan, kritikan awam kepada termasuk pada kerajaan dan perhimpunan awam perhimpunan aman telah dihentikan. Berkuat kuasa PTPTN ini ditubuhkan sebagai menyelamat anak bangsa bercita-cita melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400,000 peminjam PTPTN. Ya. Saya percaya tidak akan jadi isu kerana dia belum mampu, dia tak perlu bayar. Dia mampu, dia bayar hanya RM50 sebulan. Baik. Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028. Bagi menangani isu pengindapan mahasiswa yang memang menjadi isu besar di kalangan mahasiswa kita, kerajaan telah mengambil langkah segera dan dengan perbincangan KPPT
untuk memperkenalkan beberapa pendekatan baru, termasuk dengan GLIK. Umpamanya, fasa 1 residensi mahasiswa Universiti Melaya dijadualkan siap kita 2030 atau awal 2031 untuk memberikan tempat ruang kepada 10,000 mahasiswa Universiti Melaya. KUAP akan melabur RM750 bagi projek Vista Kampus, iaitu pembinaan kediaman siswa di 6 universiti terpilih termasuk UNISA dan UITM. Setiap mahasiswa diberi dijamin dengan penyediaan makanan, kerana dalam beberapa dialog pertemuan ada yang mengatakan tidak cukup dana untuk makan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan dapur siswa madani diperluas ke Politeknik IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja. Potongan cukai akan diberikan kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi tujuan tersebut mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Mahasiswa Sabah, Sarawak dan Semenanjung berulang alih hadapi masalah dengan kenaikan kos. Maka dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan, tiket penerbangan fly siswa Madani 2027 ditingkatkan kepada RM500 juta. Ditingkatkan kepada RM500, maaf. Dan sebaik menteri dengar. Saya nak semak sebenarnya menteri dengar atau tidak. Jadi ini akan memberikan manfaat kepada 60,000 penuntut IPTA. Dari Semenanjung ke Sabah Sarawak atau Sabah Sarawak ke Semenanjung. Kepada semua pengguna pengangkutan awam, kemudahan Mai 50 diteruskan untuk manfaat 300,000 pengguna bas dan rel prasarana di Lembah Kelang. Mai Komuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM komuter, selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa, satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain. Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan terkendala. Oleh itu, prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera bagi memastikan kelancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, prasarana melabur lebih RM3.4 bilion untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set tren baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM komuter. PCRL fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China turut sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Ahli Parlimen Kelantan tak sambut pula. Sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand. Dan ini peringkat kajian awal dan dapat persetujuan daripada kerajaan di Kelantan dan mengibatkan satu proses pengambilan tanah yang juga rumit. Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terhadap diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu. Kerajaan terus memperkasa peranan jurutera daerah. Ini penting. Kerana beberapa projek kecil itu tertangguh kerana bidang kuasa jurutera daerah yang terbatas. Maka kita telah tambah peruntukan untuk maksud tersebut kepada 40 juta ringgit. Ketangkasan penyampaian perkhidmatan diketuai oleh dalam pasukan setar oleh Ketua Setiausaha Negara dan merongkai beberapa kerenah birokrasi dan mengurangkan kos pematuhan. Sampai 25 juta ringgit disediakan untuk mempercepatkan urusan kerajaan dengan rakyat dan perniagaan. Saya mendengar juga keresahan kontraktor pembinaan yang terkesan dengan peningkatan kos harga simen, harga besi dan lain-lain. Oleh itu, kerajaan bersetuju memperkenalkan semula klausa perubahan harga atau VOP khusus untuk menampung kenaikan kos diesel dan bitumen bagi menyegerakan pelaksanaan projek berkepentingan rakyat seperti pembinaan kuartus, sekolah, asrama, klinik dan dewan. Projek yang mempunyai pre-approved plan oleh JKR dengan nilai sehingga 5 juta ringgit boleh dipelawa menggunakan kaedah sebut harga. Lunas kelima, menjamin bekalan dan kesiapsiagaan negara. Agenda peralihan tenaga mesti diperhebat untuk kelangsungan bekalan tenaga negara. TNB melabur 15 bilion ringgit untuk memperkukuh grid nasional bagi menjamin kelangsungan permintaan elektrik negara. UEM Lestra melabur 1 bilion ringgit masuk melaksanakan projek penyimpanan tenaga di KLIA dan tenaga hybrid berkapasiti 1 gigawatt di Johor. Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat elaun cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat elaun cukai pelaburan sehingga 100%. Agri-komoditi dimulakan dengan pelaksanaan projek tanaman padi 5 musim dalam 2 tahun yang amat penting bagi kelangsungan bekalan beras negara. Kerja-kerja menaik taraf sistem pengairan di 15 blok sawah sedang berjalan mengikut jadual di Kedah. Projek pemulihan empangan Pedu dijangka siap pada penghujung 2027. Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri bagi melaksanakan agro makanan untuk menjamin menjana hasil yang bermakna. Kerjasama ini akan terus diperhebat dengan peruntukan 300 juta ringgit. Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 ringgit meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi mempulih dan menyubur semula tanah sawah padi, RM20 juta ringgit disediakan untuk membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah. Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan 30 juta ringgit. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah 178 juta ringgit elaun sara hidup sehingga RM300 sebulan. Bulan lalu saya berkesempatan
dengan Menteri Komoditi mengadakan libat urus bersama pekebun kecil dan pengusaha komoditi. Maka dengan itu saya ingin mengumumkan peruntukan bagi membaik pulih jalan ladang digandakan kepada RM100 juta. Pembiayaan hybrid berjumlah RM100 juta disediakan bagi membantu penanaman semula sawit milik 4,500 pekebun kecil. Kaedah hybrid digunakan bermakna pekebun kecil hanya perlu membayar balik separuh pembiayaan. Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil. Kemajuan Felda semakin dirasai peneroka. 109,000 peneroka kini memiliki hak milik tanah dan purata pendapatan bersih peneroka meningkat daripada RM2,272 sebulan kepada RM3,800 tahun ini. Penyah senaraian FGV pula memperkukuh kewangan Felda demi menjaga kebajikan peneroka. Bagi tahun 2027, kerajaan meluluskan RM1.26 bilion bagi menjamin pengukuhan kewangan Felda, penyelenggaraan jalan serta perumahan generasi Felda. Pertahanan, bermula dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion, 7.1 untuk membeli dan menyelenggara aset-aset angkatan tentera, polis dan barang uniform, dan beberapa fasiliti baru akan dibina antaranya ibu pejabat APMM di Tanjung Kupang, Johor, Kompleks Batalion 19 PJA Ceras, Immigration Keningau, Sabah, 3 buah balai polis baru di Sungai Rambai, Melaka, Tanjung Malim, Perak dan Batu Lintang, Seri Aman, Sarawak. Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal. Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak. Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan lebih hampir RM320 juta. Agensi Pengurusan Bencana Negara diperuntukkan RM260 juta. Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar bantuan pembaikan rumah mangsa bencana kepada RM10,000.
daripada 6,000 daripada 5,000 ringgit sekarang. Lunas ke-6, memecah siling keupayaan ekonomi. Kita mencapat pertumbuhan KDNK suku kedua pada 6%. Yang ini prestasi yang tidak terjangkau termasuk oleh agensi kerajaan. Dengan momentum berterusan, pertumbuhan ekonomi 2026 diunjur berkembang antara 4.8 hingga 5.3%. Kendatipun dunia dijangka terus dalam ketidaktentuan, asas ekonomi negara alhamdulillah masih kukuh. Oleh itu, pertumbuhan KDNK 2027 diunjur terus berkembang antara 4.2 hingga 5.2%. Hampir semua peniaga di Malaysia ialah PMKS. Mereka menyumbang kira-kira 40% kepada ekonomi dan menggajikan sekitar 8 juta atau separuh tenaga kerja. Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 0.1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000. Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta. Pembiayaan mikro ini merupakan salah satu cara membantu pengusaha kecil menambah pendapatan. Oleh itu, pembiayaan mikro ditingkatkan untuk tahun 2027 kepada RM6.6 bilion. Melalui Amanah Ikhtiar Malaysia, Kelantan merekodkan jumlah pembiayaan tertinggi, sementara Sabah mencatatkan penerima paling ramai. Untuk tahun depan, RM3 bilion dana amanah ikhtiar yang tersedia bagi membantu 360,000 pengusaha di peringkat yang kita mikro kecil. Tekun ditingkatkan kepada RM1.3 bilion, menyokong pembangunan usaha Bumi Putra. Untuk kaum India, pembiayaan di bawah Tekun dan amanah ikhtiar ditingkatkan kepada RM150 juta. Ini akan membantu pusat kecil India untuk mengembangkan perniagaan mereka selain yang di bawah Mitra. Di bawah BSN pula, pembiayaan mikro disediakan sebanyak RM1.7 bilion. Agihan kepada golongan belia, pekerja gig, penjaja, wanita dan golongan rentan. Kad kredit asas mula ditawarkan oleh institusi perbankan bagi mengurangkan kadar faedah tidak melebihi 14% setahun. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan penghargaan kepada Alliance Bank, Maybank dan CIMB yang telah menawarkan kemudahan ini. Susulan konflik Asia Barat, Bank Negara Malaysia telah menyediakan pembiayaan sebanyak RM5 bilion bagi membantu PKS yang terkesan. Sambutan yang diterima menggalakkan. Maka Bank Negara Malaysia setelah jaya menyalurkan RM5 bilion, dengan ini bersetuju menambah RM5 bilion lagi dana pembiayaan ini. Tahun depan SJPP dan CGC menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM32 bilion dan diperluas meliputi syarikat pertengahan dalam semua sektor dengan had jaminan turut ditingkatkan sehingga RM50 juta.
RM1 bilion ringgit jaminan SJPP dikhususkan bagi menyokong pengembangan syarikat tempatan melalui M&A. Ini bermakna bagi tahun 2027, jumlah keseluruhan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan akan ditingkatkan daripada 50 ke 57 bilion ringgit. Tuan Sian Dipertua, setakat 8 bulan pertama 2026, perdagangan negara telah mencecah 2.5 trilion ringgit. Bukan sahaja tertinggi dalam sejarah, tapi lonjakan yang mengejutkan. Sebanyak 31.2% kepada ekspor. Ekspor melonjak sebanyak 31.2% kepada 1.36 trilion ringgit. Mahkamah trade diperuntukkan 60 juta ringgit bagi membina keupayaan syarikat tempatan dan menembusi pasaran luar negara. PPMB menyediakan pembiayaan 1 bilion ringgit bagi menyokong PMKS untuk pasaran ekspor. Ada beberapa contoh azmi warisan pengusaha kopi Kampung Sungai Leman, Selangor, mendapat platform Nadi berjaya meningkatkan hasil jualan sehingga 80% atau RM240,000. Jadi platform Nadi ini harus terus diperhebat dengan peruntukan 142 juta ringgit supaya usahawan muda dapat manfaat dan juga kecanggihan sistem yang melibatkan digitalization dan juga AI. Kuap mewujudkan dana Univisi 50 juta ringgit bagi membawa hasil penyelidikan universiti ke pasaran. Kerajaan juga sedia mengambil risiko peringkat awal agar lebih banyak modal swasta tampil menyokong ciptaan tempatan. Keresahan peniaga kecil dan kehujanan syarikat e-dagang asing. Ini satu masalah besar yang dibangkitkan. Syarikat-syarikat berdaftar di luar negara masuk dan mengambil alih peniaga, peranan peniaga-peniaga kecil. Maka tanpa pengawasan dan penguatkuasaan yang munasabah, kerajaan meneliti langkah perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil dan dibeli oleh rakyat harus terjamin selamat dan halal bagi umat Islam. Maka RUU e-dagang akan dibentangkan dan syarat akan datang sebagai usaha memperkukuh accountability platform penjual dalam talian dan menjamin kepentingan rakyat tempatan. Pelaburan diluluskan bagi separuh pertama 2026 ialah RM218.5 bilion ringgit, penambahan 11.7%. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan diamanah membina ketahanan ekonomi domestik dan meningkat keupayaan syarikat tempatan bernilai tinggi. GLIC melalui Gear Up menggembleng pelaburan domestik berjumlah 25 bilion ringgit. Ini usaha awal, dulu pernah dilakukan tapi cara sangat terbatas, tapi ini dengan ikhtiar kita telah menambah memastikan pelaburan oleh syarikat tempatan khususnya GLIC dalam negara. Umpamanya Sime Darby Property, KWSP, LTAT menubuhkan New Economy Venture Fund 1.2 bilion ringgit. Itu logistik di Elmina, Selangor. Syarikat mula niaga atau startups diberi laluan lengkap daripada idea kepada modal awal dan penskalaan. Syarikat pertengahan perlu segera mandiri bagi meneraju industri bernilai tinggi. Oleh itu, Jelawang Capital Khazanah dan Dana Perintis KWAP melabur 450 juta ringgit dalam membangun dan pembangunan syarikat mula niaga. Dana NIMP, Dana Pemacu KWAP dan Dana MTC Khazanah keseluruhannya berjumlah 2.1 bilion ringgit untuk maksud yang sama seperti ENE, digital dan peranti perubatan. Reformasi madani telah mengembalikan keyakinan pelabur.
Hanya dalam 2 tahun, Malaysia melonjak ke tangga 15 indeks daya saing dunia. Kita menduduki tangga pertama sebagai destinasi nomad digital dalam Romawi Global Relocation Index 2026. Kita mesti terus mempermudah urusan perniagaan supaya syarikat global mudah beroperasi di sini dan membawa masuk bakat mahir ke dalam negara kita. Pertama, menambah baik galakan cukai hub perkhidmatan global, antaranya kadar cukai istimewa 5% ke atas pendapatan daripada aktiviti JSH bagi syarikat baru. Kedua, pemegang PAS Nomad DE Rantau mencapai had 2 tahun akan diberikan 2 tahun tambahan untuk tinggal dan bekerja secara remote di Malaysia tertakluk pada syarat ditetapkan. Ketiga, pasangan kepada expatriate pemegang PAS penggajian kategori 1 dengan PAS tanggungan akan dibenarkan untuk bekerja di Malaysia tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Tanya Dia Bertua, sempadan negara adalah gerbang baru kemakmuran. Medan merancakkan perdagangan, menarik pelaburan dan mencipta pekerjaan bernilai tinggi untuk anak muda. Di selatan, JSSEZ menggabung kekuatan Malaysia dan Singapura. Pelaburan mencecah RM132 bilion. Saya dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan meluncurkan pelan induk serta blueprint JSSEZ pada akhir tahun ini. Nexus Sedenak bakal menjadi kutub baru industri di utara JSSEZ dengan potensi pelaburan RM12 bilion dan 45,000 pekerjaan. Jalan dari persimpangan Sedenak dinaik taraf dengan kemudahan dapat menghubungkan dengan pelabuhan utama dan jaringan perdagangan serantau. Di utara, perdagangan di koridor Bukit Kayu Hitam Sadau mencecah RM27 bilion dalam 6 bulan pertama tahun ini. Maka 8 Special Border Economic Zone terus diperkasa. NCT Innosphere seluas 122 ekar dibangunkan sebagai hub kenderaan berat, kejuruteraan dan penyelenggaraan yang melengkapi industri di Kulim dan Pulau Pinang. Malaysia dan Indonesia sepakat mempercepat pembukaan semula laluan perdagangan terbedu NTCOM. Infrastruktur jalan terus dinaik taraf di sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan bagi melancarkan pergerakan dua hala. Keputusan Petronas mengembangkan pelaburan dalam fasa 2 LNG Canada memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan LNG pasaran antarabangsa. Projek ini yang besar, skala besar yang disertai oleh Petronas diluncurkan oleh Perdana Menteri Canada 2 minggu yang lalu, Mark Carney 2 minggu yang lalu. Begitu juga kejayaan Petronas dalam cari gali petroleum di Suriname dan kerjasama yang membuka ruang kepada potensi pembangunan Medan Galaxnish di Turkmenistan di antara medan gas asli terbesar di dunia yang sama disertai oleh Petronas. Peralihan pemilikan penuh kepada Petronas, peranan kompleks bersepadu pengarang sebagai aset strategik negara itu mengoptimum rantaian nilai kepada produk bernilai tinggi. Dengan ini menjadikan pengerang hub strategik dan keterjaminan bekalan bahan api penting di rantau ini. Jadi pengerang biorefinery melalui kerjasama dengan Eni Leif, syarikat tenaga Eni dan EU Glena turut memperluas peranan pengerang kepada penghasilan bahan api rendah karbon termasuk sustainable aviation fuel HVO dan bionafta. Petronas di TNB dalam projek rentas sempadan ASEAN Power Grid bukan saja memperkukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Bakat Madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 gelik Petronas
dan rangkaian JLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan RM500 juta bagi membiayai pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pengajian tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dalam latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan, ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk membermanfaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. RM15 juta dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang hutan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik,
dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya yang menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan.

baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini juga mengucapkan tahniah kepada semua menang, yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menjambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027. Peruntukan 240 juta ringgit disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA dan sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan 460 juta ringgit. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta melenggara fasiliti sukan di seluruh negara. 30 juta ringgit diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu kerajaan akan memperkenalkan program budi belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan liga perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200 ribu orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada 6,000 kepada 10,000 ringgit setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutannya sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak 935 juta ringgit diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya. Bagi merancangkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minima 48 jam. Jangan dia pergi balik-balik. Dia duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turun memertabatkan syiaran Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada 3.1 bilion ringgit. Bagi memelihara keilmuan turaf, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turaf Malaysia dengan penglibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turaf Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru kafah yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, kerajaan melalui tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada

0: Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ada yang menyokong?
1: Tan Sri Yang Ketua, saya mohon menyokong.
2: Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul.
0: Baik, dengan ini saya persilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan.
3: Saya mohon mencadangkan bahawa usul atas nama saya di dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subsection 43 dalam kurungan Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada 85 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2027 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2027 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 22 tahun 2026 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butir-butir itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut diserahkan kepada Tuan Kuasa sebuah majlis.
0: Baik, ada siapa yang menyokong?
1: Tan Sri Yang Ketua, saya mohon menyokong.
0: Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, mengikut peruntukan peraturan mesyuarat 63/3, perbahasan di atas usul-usul bagi bacaan kali yang kedua atas rang undang-undang perbekalan 2027 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2027 hendaklah ditangguhkan kepada satu tarikh tidak kurang daripada 2 hari setelah usul-usul tersebut dicadangkan dan disokong. Maka dengan yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 12 Oktober 2026.
4: KWSP.
5: Baik, demikian tadi pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: rumah tu ada orang risau rokok lah.
1: Ish, ni tak boleh jadi ni.
0: Mama nak buat apa tu?
1: Nanti Sat, Mama nak buka My Sejahtera, nak buat laporan dalam My Lapor.
0: Eh, Mama dah siap lapor?
1: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor. Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
2: Pesanan ini dibawakan

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung kepada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Gaya Kedah FM.

Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

0: follow Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM.
1: Awi sudah. Anda bila lagi?
2: Bees on air.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bees on air pada petang ini, saya kini bersama dengan Muhammad Fadli Abdullah, iaitu pengerusi KRT Bukit Malut Langkawi yang mengusahakan produk ikan kering dan ikan bilis.
4: Macam bekalan bahan ni, macam mana bekalan bahan nak dapatkan, mudah ke susah?
5: Kalau bahan sekat ni tak ada masalah, cuma bila kita nak kekalkan kesegaran dia tu, jadi bila macam musim tengkujuh ke apa, waktu kekurangan tu kita akan ada sedikit ni lah, short lah sikit untuk order tu.
4: Okey lah, cik Berli, kalau ada macam orang luar nak buat persenanan barang-barang, produk-produk daripada KRT ni, macam mana nak hubungi Cik Fazli?
5: Okay, yang pertama sekali dia boleh hubungi kita melalui Facebook. Kita ada Facebook di KRT Bukit Malut Langkawi.
4: Daripada tu
5: boleh buat di situ. Dan satu lagi, dia boleh hubungi kita juga di talian 017-660-4057. Yang ni Puan Fauziah, ketua projek untuk yang projek ikan masin kita ni lah.
2: Bees on air.

0: 2026, 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Hit 10 Kedah FM. Lagu-lagu terbaru dan terkini. 12.3 hari setiap Sabtu.
2: Tunggu. Hit 10 Kedah FM.

0: Okey, terima kasih kepada FM Harmoni. Dan untuk nombor sekali lagi, di mana sekarang itu 7 malam, kita nak ke Angkasa Puri bersama Nacional FM untuk ikuti berita 7 malam khas Belanjawan 2027 dan juga pada pukul 8 malam. Okey, berita khas Belanjawan 2027. Dan sekarang saya bawakan untuk anda maklumat musim-musimat pada solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kita sama pasu pokok sena pendang kebudayaan 77 minit malam. Perantrap Sik Baling 76 minit malam. Kulir Bandar Baru 76 minit malam. Langkawi 79 minit malam. Puncak Jaya 710 minit malam. Itu semua kami Kedai FM. Waktu ditemankan di JIS Santana 12. Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
2: Kita mengganggu siaran ini.
3: Kamera! Running! Screen test 1, take 1. Action.
4: Sempena kemuncak bintang Piramli 2026 di Rimas Sarawak pada 11 Oktober ini, nantikan rakaman ulangan uji bakat bintang Piramli 2026 Zon Utara pada Sabtu ini 10 Oktober pukul 3 petang di Kedah FM, di mana ku cari ganti serupa denganmu.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini, hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menerusi pembentangan itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Turut diumumkan penanda aras gaji sara hidup syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ia dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan, memanfaatkan 230,000 pekerja. Syarikat selain perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya pembayaran dibuat melalui akaun bank selaras dengan Akta Kerja 1955. Syarat itu bertujuan menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA bagi 2027 ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. 9 juta penerima STR bakal menikmati bantuan SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bagi membantu pesawah, bantuan sebanyak RM2.62 bilion disediakan bertujuan membolehkan golongan tersebut menikmati bantuan sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah, meliputi subsidi benih, baja, racun, upah bajak dan harga padi.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
0: Sementara itu, RM20 juta diperuntuk bagi membekalkan baja folia bagi lebih 10,000 hektar tanah sawah untuk memulih dan menyuburkan semula tanah. Untuk nelayan, Perdana Menteri berkata mereka yang layak terus menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM1.65 seliter sebanyak RM178 juta turut disediakan. Antaranya bagi insentif hasil tangkapan dan allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta.
0: Geran turut disediakan bagi pelaksanaan projek aquaculture termasuk membekalkan sistem bioflok untuk tenakan tilapia. Agrobank pula menyediakan pembiayaan RM40 juta bagi projek aquaculture. Menurut Menteri Keuangan, kira-kira 600,000 pekerja e-hailing dan p-hailing bakal menerima manfaat pakej bernilai RM160 juta yang dibiayai bersama kerajaan dan Grab tahun depan. Pakej itu bertujuan meningkatkan pendapatan bersih serta menambah baik kebajikan pekerja gig. Sementara Majlis Perundangan Gig sedang merundingkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan dan standard minimum perlindungan sosial. Tidak dilupakan penjawat awam.
1: Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan untuk 1.3 juta penjawat awam grade utama B dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Ketika membentangkan belanjawan 2027, Perdana Menteri berkata jaminan pembiayaan perumahan sehingga RM20 bilion disediakan menerusi skim jaminan kredit perumahan SJKP bertujuan membantu 80,000 pembeli rumah pertama, khususnya golongan bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif, khususnya di Sabah dan Sarawak. Turut dinaikkan bantuan awal persekolahan kepada RM200 berbanding RM150 sebelum ini. Bantuan itu bertujuan membolehkan murid membuat persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Seramai 5.3 juta murid layak menerima bantuan awal dengan peruntukan RM1 bilion. Kerajaan turut bersetuju memberikan allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500 menyamai allowance pelajar matrikulasi yang bakal memanfaatkan 90,000 pelajar tingkatan 6. Bagi rancangan makanan tambahan, peruntukan RM870 juta disediakan untuk lebih 800,000 murid. Bagi sektor kesihatan, Datuk Seri Anwar memaklumkan 9 fasiliti kesihatan baharu akan dibina serta peruntukan berjumlah RM1.2 bilion disediakan. Ini bagi menyelenggara termasuk baik pulih prasarana hospital dan klinik kesihatan sedia ada. Peruntukan berkenaan termasuklah melibatkan kerja-kerja menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pembinaan fasiliti baharu itu antaranya melibatkan kompleks klinik pakar dan pusat rawatan harian di Hospital Sultanah Aminah, Johor, pusat pakar Pegigian Kuching Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu di Greek Perak dan Kompleks Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan. Selain itu, Perdana Menteri berkata seramai 47,000 anggota paramedik dan jururawat bakal menikmati kenaikan kadar bayaran insentif pos basik daripada RM100 kepada RM200 sebulan. Kerajaan turut mengumumkan kenaikan insentif bagi petugas perkhidmatan kesihatan udara susulan tragedi nahas helikopter di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan hadapan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
0: Bagi tahun depan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Menteri Keuangan berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Sekian berita khas belanjawan 2027 yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi.

setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sempoi dan Show.
2: Kedah FM.
3: Okey, Sempoi dan Show antara yang telah pun dikongsikan oleh pengumuman daripada Yang Amat Perdana Menteri tadi di mana sumbang Sara Rahmah, Sara boleh tebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Farma. Peruntukan sebanyak 630 juta sehingga 750 juta peruntukan Jualan Rahmah Madani dan Jualan Agro Madani. Alhamdulillah kan lepas ni bolehlah beli barang basah kan, mungkin nak beli ikan, sayur dan sebagainya, ayam kan, daging. Dan meningkatkan lagi lah keupayaan untuk rakyat. Dan juga pastinya juga peruntukan STR pagi ini Sara 2007 dinaikkan kepada 15 bilion kepada 16 bilion ringgit Malaysia, iaitu 9 juta penerima STR akan terima sehingga RM150 sebulan atau RM1,800 setahun daripada RM100 hingga RM150. Alhamdulillah, syukur, itu dia. Dan banyak lagi perkongsian itu bersama hampa. Tunggu, yang penting saya pukul 8 kita nak ikuti berita khas belanjawan 2007 dari National FM. Kedai FM Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
4: Kenapa kebaru kecil getah? Kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga pada tahun 2022. IPG hanya RM2.50, IPG pada masa ini RM3 sekilogram, dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
5: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam berita khas Belanjawan 2027. Jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga sumbangan Asas Rahmah SARA ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi.
1: Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan Hal Ehwal Islam ditingkatkan daripada 2.6 bilion kepada 3.1 bilion ringgit. Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia turut ditubuhkan termasuk memperkenalkan sijil Turas Malaysia bagi memperkukuh institusi pondok. Selain itu, JAKIM dan Pembadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC akan menjadikan peranti serta latihan digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Dato' Sri Anwar turut memberitahu insentif pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan sekaligus memanfaatkan 20,000 guru pendidikan khas. Selain itu, dua pusat permata kurnia akan dibina di Melaka dan Pahang termasuk lebih 130 kelas tabika tunas istimewa baru turut dibuka di kawasan desa seluruh negara. Turut diumumkan sebanyak 15 premis pemulihan dalam komuniti PDK dinaik taraf kepada pusat terapi khusus untuk manfaat 20,000 orang kurang upaya OKU sindrom Down mendaftar. Dalam pada itu, sebanyak RM20 juta diperuntuk untuk program Dapur Siswa Madani. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan diperluas kepada Politeknik dan Institut Pendidikan Guru.
1: Setiap mahasiswa dijamin dengan penyediaan makanan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan Dapur Siswa Madani diperluas ke Politeknik, IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja.
0: Jasa dan usaha 1.6 juta penjawat awam terus dihargai kerajaan. Perdana Menteri berkata peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion.

0: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan jaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi.
1: Tak kira pagi, petang atau malam. Ada terbaik di utara.
2: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.
3: Okey, apa-apa semua, pastikan sebelum kami banyak lagi perkongsian iaitu tentang belanjawan 27 telah dibentangkan oleh Yang Mahmat Perdana Menteri tadi. Apapun sekarang saya buatkan untuk musim-musimat pada solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kertasan berpasu pokok Sena Pendang Kuala Muda yang 8.17 minit malam. Padang Traksik Baling 8.16 minit malam. Kulim Bandar Baru 8.16 minit malam. Langkawi 8.19 minit malam. Puncak Jerai 8.20 minit malam. Kami Kedah FM mengucap kepada semua muslim dan muslimat untuk solat fardu isyak. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
4: Pantai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Santana Noblah, hashtag damaikan jiwa. 8:40 minit malam dah semua. Okey, macam mana? Ada juga yang tersenyum gembira dan juga ada juga yang berasa lega dengan tadi pembentangan Belanja 2007 dibentangkan oleh Mahmud Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia. Tidak Puteri, saya kongsikan bersama anda dan juga boleh dapatkan sepenuhnya di Facebook Rasmi Kedai FM. Kami telah kongsikan bersama anda terata tentang semua bajet-bajet yang telah pun Belanjawan telah pun dibentangkan. Dan antaranya ialah di mana untuk pada kali ini Belanjawan 2007, okey, ekonomi madani, Malaysia madani, ya. Pembebasan anak semua bangsa sebanyak 2 bilion ringgit Malaysia, penyelenggaraan semua jenis sekolah kebangsaan 100 juta, sekolah agama 200 juta, sekolah kebangsaan cendera jenis Cina 200 juta dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil 50 juta. Alhamdulillah. Dan bagi apa semua yang nak mula berniaga, mulakan perniagaan mungkin mudah bagi setengah pihak yang bernasib baik. Namun, bagi mereka yang mengalami kesukaran hidup, kekurangan modal menjadi faktor utama mengapa perniagaan terus menjadi impian. Kini dengan pelbagai geran yang baru diumumkan, modal bukan lagi satu masalah. Semoga lebih ramai dapat mengubah nasib hidup mereka. Okey, di mana 200 juta ringgit geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima, khususnya wanita. RM30 dana IIM untuk 360,000 pengusaha dan 1.3 bilion ringgit Malaysia dana tekun fokus usahawan Bumi Putra. Dan 150 juta ringgit Malaysia pembiayaan tekun dan AIM untuk pengusaha kecil India dan 1.7 bilion ringgit Malaysia BSN untuk belia, pekerja, GIG, penjaja dan golongan rentan.

0: On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Berada di juzuk ke-21 muka surat 419.
2: Fal yatafaddal ma'jura.
3: 510 bilion ringgit untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajar yang sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Keuangan, bagi tahun 2027, peminjam PTPTN berpendapatan sehingga RM2,500 layak diberikan penangguhan bayaran balik, manakala bayaran balik minimum dikenakan hanya RM50 ke atas peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Langkah itu akan memanfaatkan lebih 400 peminjam PTPTN.
1: Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.
0: Bagi peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara teratur akan diberi diskaun 10%, manakala potongan cukai diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Belanjawan 2027 turut menyaksikan isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi tahun hadapan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Perdana Menteri berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Belanjawan 2027 juga tidak meminggirkan Sabah dan Sarawak. Peruntukan persekutuan untuk kedua-dua negeri itu kekal tertinggi. Sabah bakal menerima RM18.7 bilion berbanding RM17.6 bilion tahun ini. Sarawak pula RM16.2 bilion berbanding RM15.1 bilion tahun ini. Menteri Kewangan berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah RM3.3 bilion. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu pemastautin sebanyak 0.1%, selain peluasan pelepasan cukai individu.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000. Berkuat kuasa Jun 2027, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu. Manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Sebagai persiapan penganjuran Sukan C dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
4: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan. Dan pada keseluruhannya, ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
5: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Oktober 2003, Peresmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Peresmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
1: Nantikan Music Express tanpa henti di Kedah FM 9.15 malam.

0: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: jangan marah, hei.
1: Okey, nantikan dan saksikan, okey, finale Bintang Piramli pada hari Ahad 11 September, okey, ya, di mana akan disiarkan di TV Dua Artu yang Klik, okey, percuma sahaja. Yang penting kita support, okey, wakil Kedah iaitu Rul Azhar, okey, yang penting yang dikatakan antara calon-calon yang akan menjadi juara lah, insyaAllah lah, pakat-pakat kita doa lah. Okey, dan teruskan dengan info yang sahih intipati Banjarwangi 27 yang tadi bertangkap oleh Mak Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim datang tadi, ya. Antaranya ialah penerima STR dapat SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. SARA juga boleh digunakan untuk beli ikan ayam, sayur dan buah di pasar tani atau farmer yang terlibat ataupun barang-barang basah lebih tepat lagi. Rakyat berumur 18 tahun ke atas yang bukan pemindai STR dapat SARA RM1 sebanyak 2 kali. Dan ini juga yang menarik, khususnya bagi mereka penjawat awam, ya. 1.3 juta penjawat awam grade utama B dan ke bawah termasuk pekerja kontrak dapat bantuan khas kewangan RM1,500. Masyuk. Alhamdulillah. Lebih sejuta besar kerajaan termasuk veteran, berpencen dan tidak berpencen dapat bantuan khas kewangan RM750, eh, RM750. Dan seterusnya, 70,000 guru kafa, guru takmir, imam, bilal, tok siak, noja dan marbut dapat sumbangan khas RM750. Okay, banyak lagi intipati belanjawan saya kongsikan bersama anda selepas ini. Kita berhibur dulu. Yang penting jumpa untuk terus follow dan juga hantarkan sebarang ucapan dan kerongan WhatsApp Kedai FM 01158-63-00. Kedai FM, layan dan sempoi.
2: Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan.
1: Okey, dan kita selit-selit juga info jerebu yang terkini, okey, yang dikeluarkan oleh APIMS, okey, ataupun daripada EQMS, ya, di mana indeks pencemaran udara setakat ini pukul 8 malam di mana di Kuala Langkawi 73, ya, di statusnya iaitu sederhana, dan di Alor Stark agak tinggi, ya, iaitu tak sihat 151, dan juga di Sungai Petani Kuala Muda 155, okey, dan juga di Kangar 76, okey, dan di Jostang 88, dan juga di sekitar Bukit Mentajam 134, di Simpang 4 145, dan di Kulim 85. Kita harapkan anda semua, walaupun malam kan tadi ternampak di macam hujan tapi macam kelam, tapi macam jerebus tu, kita harapkan semua hati-hati, banyakkan minum apa tu, air putih, pakai pelitup muka, pasal dia dalam zarah udara tu dia ada karbon bahaya, nah, terutama bagi adik-adik semua kecil-kecil, dan juga terpastinya sekolah pun telah pun bercuti, kan, juga banyak pun negeri telah menunda, okay, Hari Sukan Negara kerana menghormati dan juga kesihatan peserta semua, dan rakyat setempat, kita mesti tahniahlah pada mereka semua kerana memikirkan kesihatan. Okey, apapun kita harapkan semua banyak-banyak putih. Itu pasal jerebu, okey. Yang penting jangan lupa untuk anda dapatkan info jerebu di Facebook rasmi, portal rasmi EQMS, ya. Kita berbalik kepada Inti Parti Belajawan 2007, telah pun saya kongsikan 5 tadi, dan teruskan lagi dengan lain, di mana untuk seterusnya Inti Parti Belajawan 2027, bantuan awal persekolahan naik daripada 150 kepada 200 bagi setiap murid, okay, ya. Dan bagi anda semua ada mungkin anak yang bersekolah 4-5, dia macam okay lah, seorang 200, 1000 lah, alhamdulillah, dengan kembar bayi bapa. Dan juga pelajar tingkatan 6 dapat elang sara hidup RM2,500, alhamdulillah. Ialah murid perkumpulan pendidikan khas naik daripada 150 kepada 200 sebulan. Guru pendidikan khas dapat inisiatif 300 sebulan, naik daripada 250. Dan bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik naik daripada 500 kepada 600 sebulan. Kena banyak lagi perkongsian aku bersama apa lepas ni. Alright, Inti Parti Belanjawan 27, setiap bersama kami DJ Iz waktu ni di Kedai FM Santana 12, hashtag damaikan jiwa.
2: Kenapa kebun kecil getah? Kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
3: Same point. Di sepanjang malam aku berdoa. Dan show. Same point. Dan show. Kedai FM.

0: setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
1: Anda ingin cabar mereka?

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Gaya Kedah FM.

0: Kita mengganggu siaran ini.
1: Kamera!
2: Running!
1: Green test one, take one. Action!
3: Sempena kemuncak bintang Piramli 2026 di Rimas Sarawak pada 11 Oktober ini, nantikan rakaman ulangan. Uji bakat bintang Piramli 2026 Zon Utara pada Sabtu ini 10 Oktober pukul 3 petang di Kedah FM. Di mana ku cari ganti serupa denganmu.
4: Jangan marah.
5: Okey, jangan lupa esok pukul 3 petang kan siaran ulangan okay, uji bakat ataupun semifinalis lah Piramli. Dan apa-apa kita pasti telah pun jatuh kepada Roh Azhar yang sekarang sedang bersedia untuk maharungi iaitu peringkat akhir di mana beliau ni saya rasa dah kali ketiga dan di mana harapan katanya nampak-nampak ada bunga-bunga, ada bau-bau lah katanya Roh Azhar ni lah menjadi calon untuk juara insyaAllah. Mungkin juga ada kira macam Adik Reza eh. Kita doakan gitu. Alright. Dan saya tak dengar tadi lagu Harap Palsu tu. Memang tak boleh move on. Lagu tu memang best lah kan. Kata-kata orang tu Harap Palsu daripada Apis tu. Okay, tak apa. Itu pasal lagu. Dan seterusnya untuk Intipati Belanjawan 2027 saya pun sudah consider habis korang daripada 15. Dan seterusnya di mana ada semua telah dibentangkan oleh Muhammad Perdana Menteri tadi Datuk Seri Ibrahim 42 Intipati Belanjawan 2027. Dan ini dia salah satunya ialah di mana pesawah dapat bantuan sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah. Inisiatif menuai pula naik daripada RM50 kepada RM1 hektar setiap musim. Dan nelayan dapat allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan dan boleh beli diesel bersubsidi pada harga RM1.65 seliter. Kadar inisiatif pengeluaran getah pula untuk pekebun kecil naik daripada RM3 pada RM3.30 sekilogram. Dan hampir 200,000 warga emas menerima bantuan harga emas dengan jumlah peruntukan dinaikkan pada RM1.3 bilion Malaysia. Alhamdulillah. Dan seterusnya jururawat dan paramedik yang layak dapat inisiatif pos basik RM200 sebulan naik daripada RM100. Itu dia. Dan lepas ni banyak lagi nak kongsi bersama hampa Intipati Belanjawan 2027. Alright. Jangan lupa hantar mai ucapan kurangan WhatsApp Kedai FM 011-586-3-00. Dah buat apa tu dengan Kedai FM ke? Kan? Hantar lah ucapan layan dan sempoi.
6: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. This is the... Inilah radio yang

0: Kok ada risau rokok lah.
1: Ish, ni tak boleh jadi ni.
0: Mama nak buat apa tu?
1: Nanti Sat, Mama nak buka My Sejahtera, nak buat laporan dalam My Lapor.
0: Eh, Mama dah siap lapor?
1: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
2: Okey, 91 minit malam di mana jua hampa berada. Terima kasih milik kami sebagai hal dengan anda kan Kedah FM. Bukan sekadar lagu-lagu hiburan, juga info-info dan juga program yang menarik sepanjang masa. Tak mana Kedah FM lah. Okey, dan bersama DJ Batu ni dan teruskan lagi dengan Intipati Belanjawan 2027. Seterusnya, petugas perkhidmatan kesihatan udara dapat inisiatif RM100 naik daripada RM30. Anggota rela bomba bantuan sukarelawan, polis dan sukarelawan pertahanan awam dapat allowance RM9 sejam, RM9 sejam. Penyelia dapat RM10.80 sejam. Dan juga mangsa bencana yang rumahnya rosak boleh dapat bantuan pembaikan sehingga RM10,000 naik daripada RM5,000. Dan juga gaji minimum naik daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan mulai Jun 27 bagi pekerja yang takluk pada kadar baharu. Dan juga gaji minimum untuk pekerjaan para mahir dan graduan bermula RM2,500 sebulan. Dan seterusnya, pemandu e-hailing dan penghantar p-hailing dapat bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans. Kerajaan juga bayar 35% caruman perkeso mereka atau 5% jika syarikat platform turut mencarum. Alhamdulillah, itu dia. Okey, dan itu semua. Banyak lagi info nak kongsi bersama hangpa Intipati Belanjawan 2027. Tang mana Kedah FM lah. Santai dan dobelah hashtag dan makan jauh. Ini daripada Joe Fizzo. Jom kita havoc malam ni. Layan dan Semboy.

Okey, jelupa. Esok hari Sabtu seperti biasa, kita mulakan dengan pantun pagi esok pukul 8 dan pukul 9. Dan juga lepas itu Lorat Kedah FM bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita teruskan lagi dengan Intipati Belanjawan 2027. Okey, di mana kerajaan akan pindah atas pengangkutan jalan wajibkan memandu di bawah pengaruh alkohol terdedah bagi pembahasan kepada mangsa yang telah pun merenggut nyawa. Itu dia, buang petau. Kan? Seterusnya, bantuan 262 bilion ringgit Malaysia disediakan kepada pesawah meliputi subsidi benih, baja racun upah pajak dan juga harga padi. Juga bantuan kepada OK meningkat kepada 1.5 bilion menafakkan lebih 300 ribu orang. Juga kerajaan lanjutkan kempen tahun Malaysia 2007 sebanyak 935 juta ringgit Malaysia ditukan untuk pelancongan dan budaya. Itu dia. Alright, dan yang terakhir ni, teruskan lagi, jangan lupa untuk hantar maklumat WhatsApp. Alright, kita bersama Layan dan Simpoi untuk semua yang pastinya yang sahih dan terkini hanya Kedah FM Santai 612.

0: pendidikan di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Selamat tengah malam yang kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami mungkin di mana-mana premis perniagaan, di kedai kopi, ya, di mana-mana warung, di restoran. Kami disediakan terus temani anda kerana National FM bersiaran 24 jam setiap hari, seminggu. Pelbagai pengisian terus dikongsikan untuk anda. Dan pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, sekitar pukul 3 petang tadi, turut juga disiarkan secara langsung di National FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta ringgit, selain daripada 5,000 jualan agro madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai, ya, termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah. SARA boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Farma, melibatkan sejumlah 630 juta ringgit peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak 750 juta ringgit, ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan, ya. Pakej sebanyak 160 juta ringgit oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan kaitan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per keso. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita, ya. Banyak lagi yang di apa orang kata diberikan, ya, sempena dengan pembentangan belanjawan 2027 akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan, ya, bidang perubatan.

kerana janji ya. Kalau boleh jangan kita mungkiri janji yang telah pun kita meterai kan. Kerana kita perlu ingat ya, kita berpegang kepada janji, janji harus dikotakan ya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Selamat pagi. Lin Zani ucapkan untuk anda. Sedang buat apa tu? Ada yang sedang menjamu selera? Apa kena kopi ke roti canai ke dekat kedai mamak ya, dekat mana-mana warung kan. Hari ni hari Sabtu ya, ramai yang bercuti.

pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas, meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Saya Siti Nurhalizah mendengarkan Nasional FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
3: Oleh 1 Januari

0: sedih hati.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி பதில் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kira

0: dan Guru Tamir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru. Kafa, Guru Tamir, Imam Bilal, Tosia dan Noja dan Mahmud.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
4: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
3: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Jadi untuk anda semua yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok, Trik dan sebagainya, follow lah sebab banyak konten-konten yang terbaik tau dekat situ. Okey, dan yang pasti juga untuk anda semua, ketika ini juga kita nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Kalau nak kata nak dapatkan maklumat-maklumat lanjut ni, boleh terus saja ke Facebook ataupun di web berita RTM sekarang tau. Okey. Baik, dan untuk ketika ini yang pertama yang saya nak kongsikan, yang mana berkenaan dengan Belanjawan 2027 Angkat Wa'ad Nasional Pastikan Manfaat Nyata untuk Rakyat. Jadi tema menggapai di langit, mengakar di bumi, diterjemah melalui usaha memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengetepikan keperluan memastikan manfaatnya dirasai setiap lapisan masyarakat. Alhamdulillah. Okey, berkenaan juga dengan Belanjawan 2027 ni, peruntukan RM757 juta memacu pembangunan sukan. Jadi peruntukan itu perlu dimanfaatkan secara strategik bagi memastikan pembangunan sukan di negara tidak sekadar tumpu kepada persiapan menghadapi temasya besar, sebaliknya mampu membina ekosistem sukan yang mampan dan berdaya saing. Okey. Dan seterusnya, MERS Malaysia perluas respon kecemasan jerebu di seluruh Malaysia. Yang mana MERS Malaysia menyediakan kits respon kecemasan jerebu termasuk dengan Loratadine dan pelitup muka KF94, silin, tisu basah dan juga risalah kesihatan. Okey. Dan seterusnya, 5.116 juta pembayar cukai individu ni mati pelepasan lebih tinggi. Okey, yang mana pelepasan cukai individu dinaikkan selepas kadar tidak disemak sejak 2010. Jadi, sebagai langkah mengurangkan tekanan kos sara hidup. Alhamdulillah. Okey, dan 350 juta ringgit selenggara jalan Persekutuan Sabah Sarawak. Jadi peruntukan itu mengambil kerja mengambil kira kerja-kerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2006 ketika peruntukan bagi setiap negeri meningkat daripada 50 juta kepada 200 juta ringgit. Alhamdulillah. Dan seterusnya pula ni berkenaan dengan pelajar tingkatan 6 terima allowan sara hidup RM2,500. Alhamdulillah, tahniah. Okey, dan seterusnya pula ni kenaikan gaji minimum tingkatkan simpanan KWSP. Mana kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menyambut baik kadar gaji minimum kepada RM2,000 dalam Belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, disifatkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjamin kecukupan simpanan persaraan rakyat. Alhamdulillah. Okay? Jadi insyaAllah semoga semua berjalan dengan lancar untuk tahun 2027. Jadi jom teruskan khabar sama Zoran Nawa. Ada lagi lagu-lagu yang best-best lepas ini. Semuanya di Kedah FM.

0: Gaji lebih baik, sokongan bersasar lebih cekap dan peluang dalam industri bernilai tinggi. Itu antara tumpuan belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion yang bermatlaman memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat nyata kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebanyak RM138.85 bilion atau 30.2% daripada jumlah itu diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertahanan. Ketika membentangkan belanjawan di Dewan Rakyat semalam, Perdana Menteri menegaskan ukuran sebenar belanjawan bukan pada besarnya peruntukan, sebaliknya sejauh mana lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah.
1: Persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab.
0: Menerusi belanjawan 2027, kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa Jun tahun depan. Menurut Perdana Menteri, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baru itu. Bagaimanapun, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan bawah RM50 juta dikecualikan. Kadar gaji minimum bagi pekerja separa mahir dan graduan turut diumumkan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Isu doktor kontrak bakal dinoktahkan menyaksikan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi bantuan rakyat pula, 9 juta penerima sumbangan Tunai Rahmah STR bakal menikmati sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bukan sekadar jumlah bantuan, penggunaan sumbangan asas rahmah SARA telah diperluas bagi pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu bawah FAMA di seluruh negara. Selain itu, jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga SARA akan ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Setakat ini terdapat 15,000 premis rakan niaga SARA. Nasib pekerja gig turut mendapat perhatian. Pendapatan bersih pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan, maklumat penghantar e-hailing sehingga RM100 sebulan mulai tahun depan. Kata Perdana Menteri, peningkatan itu menerusi pakej pembiayaan bersama kerajaan dan Grab bernilai RM160 juta. Pakej berkenaan merangkumi bantuan penyelenggaraan kenderaan, insuran serta caruman perkeso. Golongan berpendapatan pertengahan atau M40 pula bakal menikmati pengurangan kadar cukai pendapatan individu sebanyak 0.01%.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Bagi meringankan beban ibu bapa pula, bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk sesi persekolahan 2027. Perdana Menteri berkata peningkatan itu bakal memanfaatkan 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Ini bermakna keluarga yang beri 4 anak akan menerima RM800. Selain itu, 90,000 pelajar tingkatan 6 bakal menerima allowance hidup sebanyak RM2,500 menyamai kadar pelajar matrikulasi. Dato' Sri Anwar juga mengumumkan peminjam PTPTN berpendapatan bawah RM2,500 sebulan tidak perlu membuat bayaran balik pinjaman buat sementara waktu. Mereka yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 pula hanya perlu membayar RM50 sebulan. Musim belanjawan 2027, bantuan tiket penerbangan Fly Siswa Madani telah dinaikkan kepada RM500. Makalah program dapur siswa diperluas dengan menu kasih siswa berharga RM5. Pengguna KTM komuter pula bakal menikmati penjimatan sehingga RM160 sebulan mersi insentif My Komuter 50 mulai tahun depan. Berita seterusnya, kenaikan bantuan awal persekolahan kepada RM200 bagi setiap murid disambut baik ibu bapa dan penjaga. Ikuti reaksi Rina Mat Ali, Khairul Azhar Johari dan Nur Fazilah Manan.
2: Bagus tu, Alhamdulillah. 18 cucu saya. Alhamdulillah lah, terima kasih lah PM lagi macam naikkan belanjawan tu kan. Menolong mereka yang susah lah. Okey tu, tangan-tangan bagus lah. Dapat meringankan lah beban dia lah. Nak beli baju sekolah anak, susah sekolah, apa-apa macam lah. Tulis lah semua kan.
3: Alhamdulillah. Betul-betul mengirakan beban pada anak saya. Misalnya anak saya 4 orang, lebih setengah ke 200 tu dapat mengurangkan beban saya untuk anak belajar, beli buku semualah.
4: Kurang kira okey jugalah, sebabnya dapat jugalah tambah-tambah beli baju dia ke, yuran dia ke, mana yang patutlah membantu. Gengan sikit lah.
0: Sementara itu, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA menyambut baik kesinambungan bantuan tunai dan subsidi bersasar. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Siti Saravanan berkata, bantuan seperti sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah penting bagi meringankan beban kewangan isi rumah khususnya golongan berpendapatan rendah. Beliau menyifatkan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 dan penambahbaikan pelepasan cukai individu berpotensi meningkatkan pendapatan boleh guna serta kuasa beli pekerja. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia dan Mesir akan mengadakan mesyuarat dua hala hari ini bagi menilai kemajuan kerjasama kedua-dua negara serta membincangkan isu serantau dan antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran Facebook memaklumkan pertemuan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi itu telah menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman. Al-Sisi tiba di Malaysia semalam bagi mengadakan lautan negara atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia merupakan lautan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan presiden pada 2014. Susulan perkembangan keselamatan semasa di Arab Saudi, rakyat Malaysia di negara itu dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menerusi kecitaan dan mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan isi dan keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan dan mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. 198 individu dikenal pasti sebagai suspek berhubung kebakaran hutan dan tanah di Indonesia yang telah menyebabkan jerebu di Malaysia. Sebanyak 97 laporan polis melibatkan syarikat turut diproses. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10
0: Yenza, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook, Kedah FM dan juga TikTok, Trade, Insta Famous pada Instagram dan sebagainya. Follow lah sekarang. Banyak tau konten-konten terbaik kat situ. Ha, penat kami buat konten ni. Bukan saya buat lah. Tapi kawan-kawan daripada Medsock buat, anda semua kena follow. Okay. Dan pastinya juga untuk anda semua, kita nak kongsikan lagi untuk tajuk-tajuk utama akhbar ni juga saya dapatkan daripada berita RTM juga. Okay. Yang mana yang terkini.
2: Semasa.
0: Okey, kalau tadi pun kita dah masukkan tadi berkenaan dengan Belanjawan 2027 antara intipati yang telah diumumkan oleh Yang Mohamad Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Juga saya nak sambung lagi lah Yang mana MY Lee ataupun My 50 diteruskan dan juga My Computer diperkenalkan untuk manfaat pengguna. Alhamdulillah. Jadi antaranya lagi Belanjawan 2027 perkukuh perkhidmatan kesihatan awam negara, yang mana inisiatif ini menawarkan jawatan tetap kepada lebih 9,000 doktor kontrak serta peruntukan 1.2 bilion ringgit bagi membaik pulih dan menyelenggara prasarana hospital dijangka membantu memperkukuh perkhidmatan kesihatan awam negara. Alhamdulillah. Okey. Dan seterusnya pula ni, KPDN committed pastikan inisiatif Belanjawan 2027 beri manfaat kepada rakyat. Yang mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN committed memastikan pelaksanaan inisiatif Belanjawan 2027 khususnya meringankan kos sara hidup dan juga memperkukuh perlindungan kepada pengguna. Alhamdulillah. PDRM hargai peruntukan Belanjawan 2027 fokus keselamatan dan kebajikan, yang mana menyambut baik peruntukan 22 bilion ringgit kepada Kementerian Dalam Negeri KDN serta 7.1 bilion ringgit lagi bagi perolehan dan penyelenggaraan aset pasukan keselamatan menerusi Belanjawan 2027. Jadi itu antara inisiatif-inisiatif yang terbaik. Dan ada lagi nak kongsikan untuk anda semua, yang mana bantuan awal persekolahan naik kepada RM200, manfaat kepada 5.3 juta murid yang akan mendapat. Alhamdulillah. Jadi banyak lagi tau, kejap lagi lah insyaAllah dari semasa ke semasa saya kongsikan lagi untuk intipati Belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh Yang Mohamad Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: tempuh hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.

0: dekat lebih padu.
1: Dan sungguh sana hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cikros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan menyediakan bantuan berjumlah RM2.62 bilion kepada pesawah menerusi Belanjawan 2027 meliputi pelbagai subsidi dan insentif bagi meningkatkan pengeluaran padi serta menjaga kebajikan golongan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan berkenaan membolehkan pesawah menikmati manfaat sekitar 4,300 bagi setiap hektar sawah termasuk subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Beliau berkata kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi daripada RM50 kepada RM100 sehektar semusim, manakala kadar insentif pembajakan yang telah ditingkatkan kepada RM300 akan dikekalkan dan diperluas kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi memulih dan menyubur semula tanah sawah padi, RM20 juta disediakan bagi membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah. Katanya projek tanaman padi 5 musim dalam 2 tahun amat penting untuk kelangsungan bekalan beras negara dan kerja menaik taraf sistem pengairan di 15 blok sawah sedang berjalan mengikut jadual. Selain projek pemulihan empangan padu di Kedah, dijangka siap pada penghujung 2027. Beliau berkata demikian ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam. Dalam perkembangan lain, kerajaan menaikkan had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minimum 48 jam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penetapan itu bertujuan untuk merancakkan pelancongan di Pulau Bebas di Langkawi dan Labuan. Beliau berkata, lebih banyak produk buatan Langkawi juga diberi pengecualian duti import sekaligus menyokong usahawan setempat. Selain itu, sebanyak RM935 juta diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya. Perdana Menteri berkata bagi meningkatkan tarikan pelancongan, kerajaan turut merancang penambahbaikan mutu kemudahan termasuk prasarana jeti dan tapak warisan berpotensi mendapat pengiktirafan UNESCO antara Denham Valley di Sabah, Lembah Bujang di Kedah dan Taman Negara Pahang. Sementara itu, penambahan jumlah pemegang lesen sampan khas daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan menerusi Belanjawan 2027 disambut baik kerana membuka peluang kepada lebih ramai golongan itu menikmati bantuan dan geran kerajaan. Nelayan Asmadi Ahmad Cik Ahmad, 45 tahun, berkata penambahan lesen berkenaan membolehkan lebih ramai nelayan berdaftar mendapat manfaat daripada inisiatif disediakan bagi membantu mereka meneruskan kegiatan menangkap ikan dan meningkatkan pendapatan. Beliau turut menyambut baik penyaluran insentif hasil tangkapan kerana langkah itu dapat mendorong nelayan meningkatkan hasil tangkapan selain memberi perhatian terhadap pemeliharaan perairan bagi memastikan sumber perikanan terus terpelihara.